0: Nesamo roden dany kierajú životu, ale sa nejaké pýtanie onda i kada človek zi svita prújde a tako je nás dostignula prošle dane i výst o tom, da je zis i folklórnoga svita prošal človek, ktorý za njega čuda značil. To je bil Mirko Berlaković, ki je med drugim bil jako mierodavan kod tamburaž, kod harmonie u Velikom Borištofu.
1: A isto tako je bil i kod Koloslavuja uključen kod piljač Slavuja. Je bil onda sutimiritelj Koloslavuja kad su se Slavuj i Kolo spojili i onda je bil 4 leta dugo predsednik ovoga folklornoga ansambla.